0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Sæt det fri var det her med Malte Ebert, og vi var også lige forbi Shawn Mendes og den Other Mercy. Nyhederne de er på vej til dig om små 11 minutter, det er her klokken 9. Inden da så skal vi forbi Christoffer og ham med gitaren, men først så er det her Blæst og Videre. Speeder.

0: Vi var her kastet ud i de helt store følelser i selskab med Kelly Clarkson på Breakaway, hvor klokken den er blevet 21 minutter i 10. Lige om lidt så får du Lady Gaga, og den hedder Just Dance, men først så er det her Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: I like being used, it means I have a purpose.

0: Fever Dream. Ja, det var Alex Warren her torsdag middag på Radio Skive med musik på vej fra St. Clair og Kind mod Kind. Og lige her, ja, der er det danske Alphabeat og et genhør med 10,000 Nights of Thunder.
1: I was

Kæmpe sommerhit fra The Queen of Pop. Hun hedder Madonna og gav os her 80'er-hittet La Isla Bonita. Og så skal vi frem til i dag og hjem til Danmark sammen med Burhan G og Medina.

Daft med Sway, Mojo Mambo Sway. Du lytter til Radio Skive. Tid til at rykke mod USA, John Mayer lige nu, og Bigger Than My Body.